0: Nipa
1: yeah
0: nipa shia mudie bia na obia wo na koma so ade opese onya
1: yeah.
0: Se wanya aya na yia o kakra ewo nu mu yia so kakra bo mu a sometimes wo tu na mo bia wan hwe ya obetu ansa na wadwen ho but then ne the venue was perfect and everything was done peacefully and royal obisaya em se bibia ko so kama na saa ne hwe no said the honorable kind no saa na mpp enim se yete because kami mami cabinet
1: mpp for the past two elections momodi monso ani
2: na no kre me no ya adwene
1: yes entino executives we no e den na uji di se delegate no a omo to abama a omo no wo mo hwe afri wo mo nche
2: wow Raya M say ba woni be kasa ye no me ye sure oyisu ye ye ma me kete jare ono nso woni no di nkomo no ono so kan kamo mu ho asem sa so ne yura Osman as so ne regional communication director ono nso kan all inclusion ntia de nipa bia bati atena ma okura oka se bi kura wo ho a nyo no ana tiatena nemmom maybe anamontuo bi na ayi na firi adwuma ne yim ade odi ni safo ni nyina obeka babom osane nso ka se merit based se se bi mpredu asa so obesoma Kofi Agyeman se onko akefam no onko kasa obehwe se Kofi Agyeman se no fata okwa yasema yedi asoma no no obetima ka na ka ne yie
1: sanse panimfo se asoma banyansa fo asoma
2: na ntima na montentene ba bi so wo ha no hia ana montentene adwuma nti ba bi a se wo ma ana montentene so ko no ne wa mo no nso akọ na akọ ye ana montentene ho adwuma saa so ne yenua Zack so kan bi se om hunu ho se adi nkunim na momo hune se
1: adwuma ne dia hye ne nsa
2: aha na fe nsu nipa ne ebekwa akansie ne ne one ne gina ye no no so adi nkonim ne bi ne me ne ya adwene so fi se royal se nyame ye adom ne ye kan ye hubom ne ye ye adwuma dene ne nipa bia ose fata se ye di bibi hye ne nsa ye makwane ne ye di hye ne nsa yewura alaji Dr. Mahmud Baumia a ye pese nyame ya aduma December 2028 Ghana fo ye to abama ne dudu ma ne be ye Ghana mampanyini no ye benya ne sa na uka weibo ma onu ne nipa bia ye NPP ni ba mapa bia ope onu so ne Ghana ni bia na ohwe ya bakosem no hwe ya nhyehye ya ye dia ba free SHS num ba se ba ko kwanum se ye di transport system bi e ba e ma nipa ho hare no na okọ ne bro no so ansu a osanum ni sanu ma no kokokua ni na ni kokko no from 475 ekwa 3000 a na dwinim ye ne na se bidọ de be konanim kese pa a nipa ne ba yo di akọfo ma at the end of the day okura kokko no kura ne ne tona ye dene no safo ni nyina royal be nyina ba ni suade hunu ne se ye beto aba no bewie no na NPP asana ba betna Ghana kunwa kese ene so ani ntini se wo bi sa me gidi se asi ahenefu yi ene NPP manyina na fe so Ghana fo a be de e ben shut down tro be dini wa manyoku obi em na mmom no ne e be hwehwe ye mani impuntuo one mani ne nkoso no saafo ni nyina ne e ye hwehwe ne se ne e mpanyimfo e bekeka ye ani ni aka bi atami nti banti manka badi ni nyina beka ho na fe ye be wie no na NPP ye di nkunim
1: right, so,
2: na bono die ya wo kan e no kre o ha dwene pa se bono pa buzi akrom se bono ye buzi akrom
1: of course
2: kwani bi so ye beka se kofo ne mma be krom because se ye wura mampanyi dada kofo ne yire firi ha nti ne mma so be firi ha menzu nkrom na na wu akrom atiefo bebra be tie ye be krom pa na ye check ye nkonwa ne se sono wo baako na se amanyuku baako na aka no nso wo be se du baako no kure nyame anim ne ba bia buzi awo menyin ne se se uhu ne uhu wa